Pepa, porque Pepa não. Olha a vinha hoje. Bem, é maluca. Полет я не в налюк это, я по-английски. Не бум-бум.